0: Bildschirm.
1: Dibbe dibbe da. Dibbe dibbe da. Dibbe dibbe da. Dibbe dibbe da.
2: Dibbe dibbe dab.
1: Dibbe dibbe.